0: para mañana.
1: ¿Qué es más difícil de controlar cuando sube la presión? ¿Un patógeno, un estrecho marítimo, un grupo parlamentario, una campaña electoral? ¿Qué? ¿Apuestas?
0: No, te diré que a mí hay algo de Rufián que me sorprende, que es, pero de todos los hombres que se hacen un degradado, con más de, casi frisando los 50 años. No sé cuántos años tiene Rufián, pero superará los 40, ¿no?
1: Sí, pues estará por encima, claro, pero muy poco por encima.
0: El peinado de futbolista de Segunda Federación hay que superarlo a los 18. Claro, y Rufián se ha puesto, ahora, primero, ha adelgazado muchísimo, es verdad, y el tío va como muy pintón por la vida y se ha puesto ahí, bueno, es coqueto, ¿eh?
1: Cuando yo tenía su edad también adelgacé.
0: Bueno, vamos con la información más cercana a cada uno de ustedes en las emisoras de Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. O Pacto pola Lingua, o documento que permitirá actualizar o Plan de Normalización Lingüística, quedou aprobado nas últimas horas no Parlamento Galego, tra o acordo entre PP e PSDG, e cos únicos votos en contra do BNG, que lamentan que se manteña o decreto do plurilingüismo. De seguido lle lo contamos, de seguido os escoitamos e falamos tamén doutros asuntos como a vivenda. Antes de nada, a previsión para este xoves 8 de outubro.
4: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, agárdanse néboas en comarcas do interior e ceos máis nubrados no extremo norte. Mesmo pode caer algún chubasco ocasional na Mariña. No resto da comunidade, os ceos quedarán moi abertos en xeral, as temperaturas mínimas baixarán e as máximas manteránse entre os 17 graus de Lugo e os 24 de Ourense. Os ventos soprarán do nordés, moderados, con intervalos fortes na Costa da Morte. Por certo, que setembro de 2026 foi o segundo máis cálido da serie histórica, que comeza en 1961 e o máis seco dende 2018. Así o indican desde Meteo Galicia, que din que as temperaturas medias estiveron 2,4 graus por riba dos valores de referencia o mes pasado. As precipitacións situáronse un 50% por baixo da media histórica. Así as cousas, esta semana os encoros están de media por baixo do 54%. Isto supón unha perda de 3 puntos con respecto a hai unha semana. O alcalde de Vigo pide á Xunta que reduza o caudal ecolóxico do Itabén pola situación do encoro de Eiras. Pois imos comprobar con esta situación como está cada cidade. Comezamos hoxe en Lugo, Rubén Dorado.
5: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 11 graus de temperatura. Adif terá que reparar varias goteiras e filtracións no edificio da estación intermodal despois das fortes chuvias de finais do mes de setembro. A estación todavía non ten data de apertura, aínda que a obra xa foi recepcionada por Adif.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
6: 13 graus e ceos casi despexados na capital. O alcalde de Ourense, Gonzalo Jacomello de Barbadas, José Carlos Valcárcel, selaron un pacto de apoio mutuo polo que Democracia Ourensana regresa ao goberno de Barbadas e, a cambio, Valcárcel coordinará o seu voto na deputación, deixando de novo o PP en minoría. O presidente da institución e dos populares, Luis Menor, aunque se abriu o diálogo, calificou o acordo como un mercadeo.
3: Vigo, Víctor Blanco.
7: Ceos despexados, 15 graus de temperatura. A organización de Consemar expulsa da feira a empresa italiana que promocionaba seus produtos con folletos que incluían fotos de mulleres espidas.
3: De Pontevedra, Susana Pedreira.
8: 12 graus nos termómetros de Pontevedra e nos ceos, como nos últimos días, nubes temos a esta hora. O Partido Socialista propón unha bolsa municipal de alugueiro para mobilizar vivenda baleira na cidade. O debate político arredor da vivenda continúa na seguinte sesión plenaria do 19 de outubro. O PSOE fará a súa proposta. Pon en alugueiro é o nome do proxecto.
3: Santiago, María Teijeiro.
9: En Santiago temos nubes e claros e 11 graus. Primeiros datos logo da declaración de zona de mercado tensionado en Santiago. Caen os contratos un 36% e sobe o prezo do aluguer ata os 716 euros. Son datos do mes de agosto do Observatorio da Vivenda de Galicia.
3: En A Coruña temos algunhas nubes e 14 graus, igual que en Ferrol. A Policía Nacional desartella unha rede criminal que se lucraba vendendo pasaportes e documentación falsa a persoas migrantes de orixe senegalesa. Hai 13 detidos, 12 deles en Ferrol e un na Coruña. A banda de delincuentes estaba organizada e xerarquizada ca implicación dunha abogada. Son as 7:23 con Luis González na técnica. Ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: en pescadería Jurel de 400 a 600 gramos, kilo, 3,90 euros. Y en charcutería, queso barra gouda, kilo, 5,65 euros.
11: Gadis, en confianza.
13: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos coren o de castañas.

0: pasaportes manipulados. Os cidadáns senegaleses que accedieron a estes documentos falsos están asentados en distintos puntos da provincia. A banda de delincuentes está organizada e xerarquizada ca implicación dunha abogada. E por outra banda, a Garda Civil desartella un grupo criminal dunha banda internacional que roubou xoias por valor de 100.000 euros nunha vivenda de Oleiros. Os feitos remontanse ao 22 de maio, cando a plena luz do día os delincuentes entraron na vivenda unifamiliar que en ese momento estaba baleira. A colaboración da Policía Local de Oleiros foi fundamental para dar cos ladróns porque permitiu identificar o coche no que fuxían. Foron interceptados en Zaragoza, camiño xa de Cataluña. Os arrestados son dous homes de 33 e 26 anos e unha muller de 28, os tres chilenos. Xa está en trámite a devolución dun deles ao seu país de orixe. A Garda Civil recuperou parte do botín que xa foi devolto aos seus lexítimos propietarios. Saiban tamén que o xete Comisión Obreiras e Ciga retoma mañá as protestas no transporte de mercadorías que engloba uns 10.000 traballadores na provincia. Ás 11 da mañá, de mañá, vanse concentrar en Santiago e os xoves das dúas próximas semanas farán o mesmo na Coruña e Ferrol. Reclaman así a patronal que retome as negociacións actualmente rotas e sente a negociar unha suba salarial semellante ou superior ao IPC, xa que din actualmente o sector arrastra unhas perdas adquisitivas do 13% en 15 anos. Os traballadores reclaman tamén unha mellora dos horarios na que se lle recoñeza o traballo en domingos e horas nocturnas. E preto de 700 obxectos retirados pola familia Franco do Pazo de Meirás o pasado mes de xullo sairán a poxa o vindeiro día 27. Entre outros, hai mobles, cerámicas, fotografías ou cristais que xa se poden consultar. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña pide ao Goberno Central e a Xunta que adopten medidas fronte a esta poxa. Reclámalles que verifiquen se os obxectos que se van subastar cumpren a condición de bens de dominio público ou se están suxeitos a outro réxime legal de tutela e protección. Por outra banda, a Comisión insiste en denunciar que o Estado, ca colaboración pasiva do Goberno galego, segue en cumprir as medidas para a visita pública do Pazo. Falamos agora dun edificio ben diferente. En Ferrol abriu a residencia do Bertón, construída pola Fundación Amancio Ortega e que foi entregada á Xunta hai un ano. Polo de agora só conta con 5 residentes, pero ten capacidade para 120. A conselleira de Política Social e o alcalde de Ferrol asistiron a esta inauguración. Lembramos que a quinta residencia construída pola Fundación Amancio Ortega que xestionará a Xunta. Están previstas 7, unha en cada unha das grandes cidades galegas, o que supón 900 prazas públicas en residencias de maiores. Voltamos ás 8:20 con máis información local. Moi bos días.
1: Hasta aquí la actualidad de hoy. Novo Móvil, concesionario BMW y Mini, ha patrocinado las noticias de A Coruña y Ferrol. A disfrutar del día y de la carretera.
2: Eu quería un blanco fresquiño, con poca acidez. Que estea rico.
3: Sí, señor. E iso chamo yo unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
4: ¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
5: Los muebles de calidad, diseño y buen precio tienen un nombre: Planeta del Mueble. Todo eso y mucho más en 5 plantas de estilo moderno en su sede central en Nos Oleiros y más clásico en Ronda de Nelle 145 en Coruña. El mejor asesoramiento y una cómoda financiación sin intereses de hasta 18 meses también está en Planeta del Mueble. Aquí lo tienes todo. Ven a comprobarlo. Si piensas en muebles, Planeta del Mueble es tu destino. No te arrepentirás.
6: Hagamos un pacto. Tú cuidas de ti. Nosotros cuidamos tu estilo con precisión. En Handicap Zero unimos marcas premium, confección experta y asesoramiento a tu medida. Cada prenda es un contrato de durabilidad, confort y presencia. Invertir en calidad es sellar un acuerdo con tu mejor versión. Visita Handicap Zero, Payo Gómez 16, A Coruña. Calidad firmada a tu nombre.
7: Estudia un trimestre o año escolar en Canadá, Irlanda, Estados Unidos u otros destinos y vive un año de experiencias que te acompañarán para toda la vida. Asegura tu destino ideal ahora.
8: Adastra. Más información en el 981 92 71 30 o en nuestras oficinas de Federico Tapia 39 primero, A Coruña.
7: adastra.com.es. Quien bien te quiere, te hará viajar.
9: Onda Cero.

0: Estamos pedindo nada que non sexa absolutamente razonable para un sector que xa, como se explicaba, leva moitos anos perdendo poder adquisitivo e que non ten mellorado en dereitos neste tempo e que, polo tanto, ten que chegar o transporte tamén ao século XXI e adaptarse á realidade de que a xente, ademais de traballar, ten que ter vida e, evidentemente, traballa para ter un sustento para soster esa vida.
1: Preto de 700 obxectos retirados pola familia Franco do Pazo de Meirás o pasado mes de xullo sairán a Poxa o vindeiro día 27. Entre outros hai mobles, cerámicas, fotografías ou cristais que xa se poden consultar. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña pide ao Goberno Central e a Xunta que adopte medidas fronte a esa Poxa. Reclámalles que verifiquen se os obxectos que se van subastar cumpren a condición de bens de dominio público ou se están suxeitos a outro réxime legal de tutela e protección. Se se dá o caso, piden que se adopten medidas legais para impedir a enaxenación deses bens. Por outra banda, a Comisión insiste en denunciar que o Estado, ca colaboración pasiva do Goberno galego, segue en cumprir as medidas para a visita pública do Pazo. E falamos agora dun edificio ben diferente. En Ferrol abriu a residencia do Bertón, construída pola Fundación Amancio Ortega e que foi entregada a Xunta hai un ano. Polo de agora, só conta con 5 residentes, pero ten capacidade para 120. A conselleira de Político Social e o alcalde de Ferrol asistiron a esta inauguración e a quinta residencia construída pola Fundación Amancio Ortega que xestionará a Xunta. Están previstas 7 en total, unha en cada unha das cidades galegas, o que supón 900 prazas públicas. En A Coruña celebras estes días a 52 reunión anual da Sociedade Nuclear Española, un encontro no que se abordan tanto aspectos especializados como asuntos dirixidos ao público en xeral. 25 empresas deste ámbito participan neste encontro en Palexco. A inteligencia artificial, a aplicada tecnoloxía nuclear ou a implantación na medicina centran algunhas das conferencias. Conta o Rafael Sánchez, presidente do comité organizador.
2: Que van a hablar de la inteligencia artificial aplicada a la industria nuclear, de la protonterapia y también de la estabilidad energética en un mundo con tanta incertidumbre política como el que vivimos actualmente. La protonterapia es un claro ejemplo de que la industria nuclear no solo se dedica a la generación de electricidad, tiene muchas otras aplicaciones y en concreto la protonterapia está pensada para gestionar tumores.
3: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ofrece los deportes.
1: Alberto Gómez Barros, muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Hoy es xoves, tenemos competición de baloncesto, segunda jornada de la Liga Femenina. Baxi Ferrol xa en terras de Murcia porque as 9 xoga en Alcantarilla contra o Jairis. Dentro de 3 semanas o Deportivo xogará partido de Copa do Rei, primeira eliminatoria, onde coñecíanse as datas de esas eliminatorias. E o Deportivo vindeiro xoves 29 de outubro xogará no Couto ás 9 da noite contra o Auriense, da preferente do Grupo Sur. Deportivo que segue traballando, preparando o partido contra a Real Sociedade do vindeiro domingo en Anoeta. Van voltando os xogadores que tiveron compromisos coas súas seleccións e hoxe ademais se premio Estrella Galicia o mellor xogador do mes de setembro, que con toda probabilidade recaerá en Aubameyang, que aínda así segue de baixa debido a esa intervención no seu menisco dereito. Onte tamén houbo premio Estrella Galicia, neste caso para o Racing de Ferrol, que recaeu en Miguel Leal, cos seus 2 goles neste comezo de temporada para o equipo racinguista.
3: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 e agora tamén en Arteixo les ha ofrecido los deportes.
5: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
1: Hoy repasamos os principais titulares dos xornais locais. No caderniño de La Voz de Galicia para Coruña, o recibo da recollida do lixo penaliza a pequenas empresas fronte a autónomos. En La Opinión, o Parque da Sareb, prometido para alugueiro social, ten 200 pisos. En El Ideal Gallego, baixo unha foto da procesión, titulan A Coruña renova o seu voto co Rosario. E xa por último, en Diario de Ferrol, tamén baixo unha grande imaxe, salientan a estrea da residencia do Bertón.
5: Talleres Carrera, tu concesionario oficial Citroën en el polígono de la Grela, calle Galileo Galilei 32, les ha ofrecido este espacio.
1: Saudamos agora a Luis Cerdeira, moi bos días.
6: Hola, que tal? Moi bonos días en este jueves en el que llega ya la noticia más fresca del día. Y ojo, porque llega desde nuestros mares, desde nuestras lonjas. Es la oportunidad en pescadería para hoy.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En pescadería, jurel de 400 a 600 gramos, kilo, 3,90 euros. Y en charcutería, queso barra gouda, kilo, 5,65 euros.
9: Gadis, en confianza.

0: Mediodía, con María Teijeiro.
1: Bos días, falece Xosé Manuel Beiras, o gran referente do nacionalismo galego das últimas décadas. Faleceu esta pasada madrugada na súa vivenda familiar no concello de Brión. A familia, nun comunicado, confirma que a Capela Ardente abrirase mañá a partir das 12 o mediodía no Museo do Pobo Galego en Santiago, a cidade que o viu nacer hai 90 anos. Ángeles San Luis.
2: Xosé Manuel Beiras naceu en Santiago o 7 de abril de 1936, polo tanto, meses antes do estalido da Guerra Civil. Fillo do galeguista Manuel Beiras, que foi edil no Concello de Santiago, fillo dunha familia acomodada, estudiou Dereito en a Universidade de Santiago de Compostela, pero foi o seu traslado a París para completar os estudos o que marcou definitivamente un antes e un despois na súa vida.
3: Tiña moitas curiosidades, tiña unha formación literaria relativa, tiña a miña formación musical, o que queres. Pero eu, de repente, pois eso, da Compostela dos anos 50, salto ao París, de la Rive Gauche.
2: Lembraba nunha recente entrevista en Tempos Novos. Militou políticamente na clandestinidade durante o franquismo e saltou o coñecemento da opinión pública galega, convertíndose no gran catalizador do nacionalismo político galego nos anos 80. En 1982 fundou e impulsou o Bloque Nacionalista Galego. Entrou como deputado no Parlamento en 1985, protagonizando debates sesudos, pero tamén axitadores. Aí está a controvertida estea do zapato. Con Manuel Fraga estivo debatindo duramente, pero tamén o final da vida de Manuel Fraga conversando máis sosegadamente como dous bellos profesores.
3: Pero non chamaba ni Fraga, non, non, nin Bastida, presidente por aquí, presidente por lá. E iso foi do que empezou a dar lugar a 8 ou 10 meses de conversas intermitentes.
2: Así o dicía no podcast do Ferrado. De carácter indómito e indomable, Beira rachou co Bloque Nacionalista Galego na turbulenta Asamblea de Amio en 2012. Co seu novo partido, a Nova formou parte de AGE e de En Marea, arrastrando moito voto nacionalista. O seu carón, o delfín de Beira, sempre foi Martiño Noriega, pero situou o seu carón na primeira estea da liña política a Yolanda Díaz. A relación terminou totalmente rota, con Beiras acusando a Díaz de telo traizoado. Iso sí, nos últimos anos, Beiras sí escenificou unha reconciliación co seu partido, co Bloque Nacionalista Galego, participando na campaña das autonómicas de 2024, con ese abrazo, Ana Pontón. Ese era o momento. Resumir a figura de Xosé Manuel Beiras é ben complicado, político, intelectual, mestre, o gran referente do nacionalismo político das últimas décadas.
1: O BNG suspendeu hoxe a súa axenda. A portavoz nacional acaba de facer unha declaración no Parlamento Galego. Atalí nos imos. Marta Rodríguez, bos días.
4: Bos días, María. Un referente único da historia do nacionalismo e da historia de Galicia. Con estas palabras, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, quiso despedir a Xosé Manuel Beiras nunha declaración no Parlamento Galego. Beiras foi un impulso e un referente para moitas xeracións, dicía Pontón.
5: Beiras é un referente para moitas xeracións, entre as que eu mesma me incluo. Foi unha persoa que nos animou nese momento a moita xente a dar o paso a participar, a implicarse, a defender Galiza e entender que defender un mundo máis xusto empezaba por traballar para que fora máis xusto precisamente no que temos máis cerca.
4: No plano persoal, Ana Pontón enviaba as condolencias á familia de Beiras.
5: Especialmente aos seus fillos, non? A Daniel e Ricardo, que perder a un pai pois é un trago moi difícil para calquer persoa, é un momento moi complicado e estou seguro que nestes momentos sinten o cariño e o afecto que tantas e tantas persoas de maneiras de pensar diferentes sinten polo seu pai.
4: O Museo do Pobo Galego acollerá mañá ás 12 do mediodía o adeus o home político, economista, ensayista con presencia na vida pública galega durante décadas coa pegada particular. A partir das 4 da tarde celébrase un acto cívico co último adeus.
1: Evidentemente hoxe sucédense as reaccións. Martiño Noriega, o que por moitos anos foi considerado o seu delfín, escribía en redes sociais esta mañá: polos rueiros da nosa historia marcha pase niño noso comandantes en exército para unha revolución. E non só hai condolencias públicas de parte dos seus afins políticos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, traslada nas súas redes: Xosé Manuel Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo sen deixar a ninguén indiferente. O nacionalismo galego perde, sen dúbida, un referente. O secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, escribe na súa conta de X que Beiras foi, lemos, un intelectual comprometido.

0: ido cunha voz propia, crítica e sempre inconformista. Compartimos reflexións dende trayectorias e posicións diferentes, pero sempre nos uniu unha visión socialista do mundo e a convicción de que non hai progreso para Galicia sen xustiza social. O diálogo e o respecto foron sempre o noso punto de encontro. Por certo, a alcaldesa de Santiago vai propor outorgarlle a medalla de ouro da cidade o máximo recoñecemento da cidade de Santiago a Xosé Manuel Beiras. Como dicíamos, a capela ardente de Beiras abrirase ao público mañá ás 12 ao mediodía no Museo do Pobo Galego. E seguimos agora contando outras novas do día máis brevemente. Aquí en Galicia segue a acampada de protesta pola vivenda na Praza do Obradoiro, con moción entre os acampados pola morte de Mari Carmen Abascal. Falan de asasinato.
1: Temos ben claro que isto parte dun sistema político que ampara e protexe a rendistas e empresarios e que patrocina as mortes de todas as persoas de clase traballadora que son asesinadas por este.
0: Veñen de facer un chamamento a que se secunde a folga convocada polos sindicatos. A folga xeral, na metras en Vigo, acaba de celebrarse un minuto de silencio por Mari Carmen. Esta maña, precisamente, o sindicato CIGA ten movilizacións en varias cidades galegas para denunciar, din, o empobrecemento das clases traballadoras. Imos a Vigo. Luis Cerdeira, bos días.
2: Hola, bo día, María. Efectivamente, pouco despois das 12 da mañá partía unha manifestación dende o Salón de Actos da Igrexa dos Capuchiños, onde se celebraba unha asamblea de delegados sindicais. A marcha transcorre agora polo centro de Vigo para chegar ao seu destino, e a sede da Xunta de Galicia en Vigo. Trátase dunha serie de movilizacións, como ben dís, convocadas en toda Galicia para exigir medidas que mitiguen a escalada dos prezos, especialmente a de produtos básicos tanto na alimentación como na enerxía. Reclaman medidas especialmente dirixidas ás persoas máis desfavorecidas, tamén aos colectivos máis vulnerables, e aquí onde tamén se colou a demanda de que esas medidas sirvan igualmente para garantir unha vivenda digna. As asambleas desta mañá tamén serviron para comenzar a preparar por parte do sindicato nacionalista a folga do 11 de novembro, e tamén na manifestación de Vigo está presente a figura de Xosé Manuel Beiras, que foi lembrado con aplausos. Hai que recordar, hai que lembrar as históricas e estreitas relacións que de sempre existiron entre o BNG e a CIGA.
0: Gracias, Luis. En Vigo, por certo, en Conxemar, a dirección expulsou de xeito inmediato a empresa italiana que publicitara os seus produtos con imaxes de mulleres espidas. Quedan agora, aquí o deixamos, con información máis cercana a vostedes. As novas de Galicia volven ás 2:30 da tarde con Ángeles San Luis. Carlos Otero encargouse do control de son. Moi bo día.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Filetes de contra de ternera gallega certificada, 16,75 euros o quilo. E friame de lombo ou caurel, 6,95 euros o quilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
5: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co salmón pequeno, medio ou enteiro a 8,99 euros o quilo, ou o tomate rosa a 2,59 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
7: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
8: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco.
9: Branco Pazo do Mar, mellor o vos coñecido.
10: O deporte galego vive un dos seus mellores momentos. Máis deportistas, máis éxitos e novos proxectos de futuro. En la Brújula de Galicia dedicamos unha programación especial para coñecer de primeira man a realidade do deporte en Galicia. Coa participación do secretario xeral para o deporte, responsables da Fundación Deporte Galego e deportistas de referencia. Esta semana, en la Brújula de Galicia, a 7:20.
11: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
14: En pescadería, jurel de 400 a 600 gramos, kilo, 3 euros con 90 céntimos. Y en charcutería, queso barra gouda, kilo, 5 euros con 65 céntimos.
13: Gadis, en confianza.

0: Como cada 15 días, falamos hasta ahora en Más de una Coruña, ca delegada da Xunta, Belén do Campo, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, nestes tempos nos que se fala tanto da vivenda, a Xunta está construindo en Xuxán un edificio con técnicas industrializadas e, ademais, nese mesmo barrio de Xuxán xa ten adxudicado o contrato para redactar o proxecto de dirección de obra doutra promoción, neste caso con 264 pisos, non?
1: Sí, é verdade que eu como delegada da Xunta para mí é unha satisfacción, ¿no? Poder dar sempre, casi semanalmente, boas noticias con respecto á vivenda pública na cidade e tamén, bueno, na área metropolitana e na provincia. En este caso, fomos coa consellera de vivenda, María Llegas, a supervisar el pasado venres a instalación de sus balcóns con unhas técnicas industrializadas, unha promoción de 40 vivendas públicas que construe a Xunta de Galicia, e con eso estamos dando cumplimento, ¿no?, o objetivo que temos de nova construcción. E como ben indicaba, esa outra boa noticia é que podamos adxudicar ese contrato para redactar outro proxecto. Este xa é maior, porque estamos a falar de 264 vivendas en Xuxán, en este barrio onde estamos facendo moita vivenda, e sobre todo en este caso é unha parcela de propiedade exclusivamente da Xunta de Galicia, que en un momento dado estaba destinada, pues, para oficinas, pero que fixemos o cambio para residencial, dado a necesidade, ¿no?, de vivenda en esta cidade. Por tanto, seguimos a traballar con ello. Nos temos en marcha máis de 1000 vivendas de promoción pública na Coruña e en este momento, bueno, seguimos a traballar. En Galicia estamos falando de preto de 2400 na provincia da Coruña, non somente en Coruña, en Santiago, en Ames, en Narón, Carballo, en Culleredo, bueno, é dicir, que ese é o noso objetivo. E o objetivo tamén, despois, máis importante, que xa temos en marcha ese pía de Montemero, que donde se van a construir máis de 4300 vivendas. Por tanto, estamos dando cumprimento ás promesas que fixo o presidente, pues, hai tres anos.
0: Bueno, falaba de varias promocións nesta provincia, pero tamén temos que contar que en Arteixo licitaron outras 14 vivendas, non, nestes últimos días.
1: Sí, exactamente, como decía tamén anteriormente, non son...

0: estamos a traballar pues en as cidades importantes onde hai unha importante población, sino que tamén estamos en outras áreas e en outras zonas onde tamén os concellos colaboran coa Xunta de Galicia para que podemos desenvolver esta vivenda pública pues a través de cesiones gratuitas de chan municipal. Uh-huh. E neste caso, bueno, pues son 14 vivendas tamén con sus garaxes, con sus rochos, cunha distribución moi boa, e das cales, bueno, pues a haber 9 vivendas de 2 dormitorios, 3 de 3 de 3 e 2 de 4. En esa liña de seguir a traballar, ¿no?, con en colaboración cos concellos que nos cedan ese chan, pues tamén seguimos en outros concellos da provincia co ese obxectivo de que no período 2024-2028 podamos chegar a 8.000 vivendas públicas, que esa é a previsión que temos de todo o pacto da vivenda de Galicia, e para chegar a 10.000 no ano 2030.
1: Uh-huh. Estamos falando de vivendas de adquisición ou de vivendas de alugueiro?
0: Bueno, estas que estamos falando son maioritariamente de alugueiro.
1: Uh-huh. Vale. Bueno, falamos tamén de outras obras, xa non tanto de vivendas, sino desa visita que realizaron as obras da Igrexa da Orden Terceira. Lembrenos un pouco que o que se vai facer, en que consisten eses traballos e en que punto están.
0: Sí, bueno, estamos en un traballo bastante avanzado, xa que xa temos feito o 70%, ¿no?, de execución, e esperemos que a principios de o ano, enero, febreiro, xa podamos ter rematado. Eran unhas obras importantes para restaurar a cuberta da capela e tamén outras actuacións onde se incorporaron unhas novas estruturas de madeira de castiñeiro e tanto en la parte do tellado, ¿no?, donde tamén se puxeron tella por debaixo das placas de fibrocemento. Aí se fan, aparte de eso, melloras na recorrida da vuestra cuberta, con unhas novas instalacións de canalóns e baixantes, tamén o edificio que hai anexo dedicado a sacristía ou almacén, tamén se recuperan pezas de madeira, con reparación tamén das vigas, se conta a reposición de pintura nas estancias da planta baixa, se fai tamén unha intervención na fachada norte do edificio. En xeral, lo que estamos facendo, estamos a falar de que estamos en un edificio, ¿no?, que é un ben cultural da comunidade, que está dentro dun plan de protección de reforma da cidade bella da Peixería, e nos, por responsabilidade como Xunta de Galicia, non podíamos deixar que se sigues deteriorando este edificio tan importante, tan emblemático para esta cidade. Por tanto, estamos vendo que se están facendo con moito cuidado as obras. Agradecimos tamén o traballo tanto do director da obra como da empresa, ¿no?, que o está a facer, porque temos que poñer en valor esta iglesia da Orden Terceira.
1: Uh-huh. Bueno, está aberta tamén a convocatoria ao teu Xacobeo 2027, quedan pouquiños meses xa, casi semanas para que comece ese novo Xacobeo. Para quen está pensada esa convocatoria?
0: Pues es unha convocatoria que va por unha banda, teño dúas líneas, unha destinada a persoas físicas e a pequenas e medianas empresas, con un investimento de máis de 1,3 millóns de euros, e outra destinada pues a entidades en ánimo de lucro. Estes proxectos se poden presentar ata o 31 de outubro e teñen que executarse no ano que ven, no ano do Xacobeo, dende 1 de xaneiro a 30 de novembro. O que queremos facer con o teu Xacobeo es, bueno, poñer en valor moito tipo de actividades, de ámbito artístico, de ámbito deportivo, de ámbito social, que dinamiza o Camiño de Santiago, tanto de accesibilidade. Bueno, importante, en esta anualidade de 2026 se están a desenvolver, algunos ya empezaron no verán, 55 proxectos, uh-huh, vale, entre os meses de xullo e o que resta de ano, con preto de 300 accións de diferente tipo que van a poñer sempre o valor do que é o noso Camiño de Santiago. Por tanto, pues animamos a quen quera participar. En este caso se incrementa o diñeiro, estamos a falar de 2 millóns de euros para que se poda actuar no ano 2027, e, por tanto, bueno, estamos a tempo para, sobre todo, que todos queremos en Galicia, es que o ano que ven, ano Santo Xacobeo, bueno, pues sexa un ano que tamén vai acompañado, no, de diferentes actuacións e de posta en valor do que son os nosos camiños e do que é o valor artístico e patrimonial que temos en Galicia vinculado ao Camiño de Santiago.
1: Damos conta nesta entrevista da actividade da Xunta, das propostas, convocatorias e demais. Tamén damos conta da xenda da propia delegada, porque

0: Galicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, Galicia en la Onda. Estamos yo a contar o falecemento de Xosé Manuel Beiras, o gran referente do nacionalismo galego destas últimas décadas. Faleceu aos 90 anos de idade, rodeado da súa familia, esta pasada madrugada. Xosé Manuel Beiras, bueno, en realidade o seu nome completo era Xosé Manuel Ixiño Beiras Torrado. Naceu o 7 de abril de 1936, estos son meses antes do estalido da Guerra Civil. Fillo do galeguista Manuel Beiras, quen foi concelleiro en Santiago de Compostela polo Partido Galeguista, unha familia acomodada de Santiago, estudou Dereito na Universidade Compostelana. Foi o seu traslado, iso sí, a París, a Francia, para completar estudios na Sorbona, o feito que marcou un punto de inflexión para él.
2: Tiña moitas curiosidades, tiña unha formación literaria relativa, tiña miña formación musical, o que queiras. Pero eu, de repente, pois eso, da Compostela dos anos 50, salto ao París, de la Rive Gauche.
1: Lembraba o así nunha recente entrevista na revista Tempos Novos. Militou políticamente na clandestinidade durante a dictadura. En 1963, por exemplo, foi un dos fundadores do Partido Socialista Galego. Iso sí, saltou o coñecemento da opinión pública a facerse un persoaxe coñecido en Galicia, convertíndose no gran catalizador político do nacionalismo galego na década dos 80. 1982, fundou o BNG, no acto do frontón de Riazor. Entrou como deputado no Parlamento Galego pouco despois, 1985, e alí protagonizou debates sesudos, tamén axitados, aí está esa controvertida escea do tapatazo de Beiras, con Manuel Fraga debatiu grosamente, moi grosamente, pero acabou conversando en torno a unha mesa como dous vellos profesores.
2: Pero non chamaba nin Fraga, non, non, nin Marcelo, presidente. Presidente, por aquí, presidente, por lá. E iso foi do que empezou a dar lugar a 8 ou 10 meses de conversas intermitentes, non nun restaurante, sino nunha casa de Montevideo.
1: Lembraba un podcast tamén recentemente, o podcast do Ferrado. De carácter indómito e indomable, Beiras rachou co seu partido BNG na turbulenta Asamblea de Amio en 2012. E co seu novo partido, Anova, impulsou o proxecto político de AGE, a primeira liña política máis na sombra, o proxecto de En Marea. O seu carón, neste tramo final da súa vida política, a pesar de que Martiño Noriega sempre foi considerado o seu delfín, nestes últimos anos de primeira liña a quen tivo o seu lado foi a Yolanda Díaz. Tanto confiaba nela que delegou en Yolanda Díaz as sesións de control, que é do máis destacado do debate parlamentario. O cara a cara co daquela presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, delegou nela. Unha relación que acabou totalmente rota. Así decía Beiras nunha entrevista en V Televisión.
3: Vuelvo a estar en presencia de un ejemplo de sacralización de la Constitución como si fuese la Biblia.
1: Non era este o son que queríamos escoitar. Imos alo.
4: Vamos a ver, son coñecidas as súas diferenzas nesta
3: mesa. Son diferenzas.
4: No, no.

0: Yolanda Díaz no, tuvo conmigo un comportamiento ingrato, insolidario y en determinados momentos desleal, así de claro.
1: Pero puede concretar máis en...
2: Pues eso era o que dicían, esa entrevista en V Televisión. Agora sí. Si houbo reconciliación nos últimos anos entre Beiras e o BNG, escenificada na campaña electoral das autonómicas de 2024, escenificada con esa aperta entre él e Ana Pontón. De aí eses aplausos, era aí no momento de esa aperta con Ana Pontón. Resumir a vida e a traxectoria de Xosé Manuel Beiras é complicado, home de carácter, de carisma, político, intelectual, pianista afeccionado tamén, profesor. Bueno, o seu pensamento, aquí imos facer unha recomendación. Este era o extracto que estábamos a escoitar antes. En Antena 3 Televisión, en A3 Media, ali polos 1993, participou Beiras nun debate en La Clave sobre o nacionalismo. Aí é cando dicía Beiras, escoitamos.
3: Vuelvo a estar en presencia de un ejemplo de sacralización de la Constitución como si fuese la Biblia o el Talmud. No es un
2: bueno,
3: texto
2: pues alí poden atopar aí nese programa de Antena 3, que ademais tamén está disponible, de 1993, as claves do seu pensamento. E ademais tamén lembramos que Xosé Manuel Beiras foi tertuliano tamén aquí, desta casa, en Onda Cero, con Julia Otero, moitas tardes de radio, compartiu cos ointes tamén de Onda Cero. Bueno, Xosé Manuel Beiras, o gran referente do nacionalismo político galego das últimas décadas, deixábanos esta pasada madrugada. E dende entón veñen sucedéndose as distintas reaccións, valoracións. Bloque Nacionalista Galego, a portavoz nacional Ana Pontón, moi emocionada Ana Pontón.
4: Beiras é un referente para moitas xeracións, entre as que eu mesma me incluo. Foi unha persoa que nos animou no seu momento a moita xente a dar o paso a participar, a implicarse, a defender Galiza e entender que defender un mundo máis xusto empezaba por traballar para que fora máis xusto precisamente no que temos máis cerca. E eu, pois hoxe tamén lembraba a primeira vez que coñecín a Xosé Manuel Beiras. Eu tiña 16 anos, estaba no instituto, acababa de empezar a participar a través das mocidades do BNG. El viña a dar un meeting en Sarria e para min aquel era pois como ese momento que estás esperando porque era un referente pois moi moi importante.
2: Bueno, un referente do nacionalismo, un referente obviamente do BNG, impulsor do proxecto político do Bloque Nacionalista Galego, aínda que como dicíamos, pois acabou rachando co bloque, a pesar de saber desa reconciliación final. O seu carón nestes últimos anos, ademais durante moito tempo considerado delfín de Xosé Manuel Beiras, aí estivo Martiño Noriega, foi alcalde polo Bloque Nacionalista Galego en Teo, foi alcalde de Santiago de Compostela, co proxecto de Compostela Aberta, líder de Anova, nas súas redes sociais Martiño Noriega deixaba varias mensaxes, a verdade, non somente unha, senón varias, dicindo vaisenos un referente, un mestre, un irmán, tamén dicía comandante en exército para unha revolución. Bueno, reaccións dende, obviamente, distintos ámbitos políticos. A pesar das diferenzas políticas, a verdade é que todos hoxe recoñeceron, todos os partidos políticos, os representantes políticos en Galicia, recoñeceron, pois iso, que a pesar das diferenzas, Xosé Manuel Beiras deixa unha fonda pegada na historia recente de Galicia. Facía nas súas redes sociais esta mañá, primeira hora, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tras un acto tamén esta mañá, dicía...
5: Todos seus achegados o meu pésame polo falecemento de unha persoa que con independencia creo que se hai que entender ademais as relacións, creo que así entende a imensa maioria da xente en Galicia con independencia das diferencias ideolóxicas que evidentemente as houbo e moi grandes, sen unha vida foi unha figura política de primeiro orde, un referente para o nacionalismo en Galicia e deixa unha fonda pegada, por lo tanto creo que faleceu unhas grandes figuras políticas que houve nestas últimas décadas en Galicia e para os nacionalistas un referente, sen dúbida, e por lo tanto sempre que se produce un falecemento como el precedente político transmitir o meu pésame, insisto, con independencia.
2: Bueno, pues este era o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén dende o Partido Popular de Galicia. Imos a escoitar ao portavoz do Grupo Parlamentario, a Alberto Pazos.
6: Permítame que as miñas primeiras palabras sexan de respeto e de fondo pesar polo falecemento no día de hoxe.

0: José de Xosé Manuel Beiras, e eu quero trasladar en nome do Grupo Popular as nosas condolencias á súa familia, aos seus amigos e a todo ao nacionalismo galego, con independencia das evidentes fondas distancias políticas que sempre mantivemos. As persoas están sempre por riba das ideoloxías e por iso eu creo que resulta obrigado trasladar o noso máximo respeto a quen durante tantos anos formou parte desta casa, sendo ademais un destacadísimo membro da vida política de Galicia. Que a terra lle sexa leve.
1: Bueno, pues esta era a reacción tamén por parte do Partido Popular de Galicia. Nas súas redes sociais tamén a primeirísima hora da mañá, neste caso, tamén se pronunciaba o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, quen tamén dicía a media mañá isto.
2: Hoxe é un día triste para Galicia. Despedimos a Beiras, a Xosé Manuel Beiras, unha das grandes figuras da nosa historia política e democrática, un intelectual brillante, de profundas conviccións e que adicou toda a súa vida a defender a Galicia e a súa xente. Beiras foi, ante todo, un home comprometido con o seu país. O seu compromiso xa comezou en plena dictadura, cando participou na fundación do Partido Socialista Galego. Eu tiven a sorte de compartir reflexións con él. Viñamos, lógicamente, de trayectorias políticas diferentes, pero tiñamos unha gran sintonía no fundamental, unha visión socialista do mundo e a convicción de que non pode haber progreso para Galicia sen xustiza social. E esa sintonía...
1: Pues estará Xosé Ramón Gómez Besteiro e tamén Yolanda Díaz, a vicepresidenta do goberno. Se dicíamos que a relación non acabou demasiado ben, pero Yolanda Díaz tamén deixou unha mensaxe tamén de condolencias e tamén recoñecendo a Xosé Manuel Beiras por a súa fonda pegada. A capela ardente do histórico líder do nacionalismo galego estará aberta a partir de mañá, 12 do mediodía, no Museo do Pobo Galego. Así o trasladou tamén a súa familia. Bueno, pois foise un dos grandes referentes da política galega dos últimos anos, sen dúbida, un home de carácter, de carisma, o gran catalizador referente do nacionalismo galego, pois iso, destas últimas décadas. E así comezamos, tamén, obviamente, este programa, os primeiros minutos adicados á figura de Xosé Manuel Beiras, as reaccións que se están a producir, nada máis coñecerse o pasamento. Pero imos con máis novas, porque tamén temos máis novas que contarles. Antes, como a sempre, grazas por acompañarnos, grazas por facernos compañía, aí mutua, a soidade non existe. Sé que se a radio está encendida. Esta radio somos Onda Cero.
3: Galicia en la Onda.
1: E somos os que siempre llamamos a la puerta de Freud para preguntar, amigos de Freud, que oferta tenemos hoy.
4: Déjate sorprender por las ofertas de Freud de esta semana. Como el yogur Danone Oikos natural o azucarado con un 2x1. Son las ofertas.
5: Freud, el super de casa.
4: Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Jacobeo 2027.
1: Bueno, aquí en Galicia, en concreto en la Praza do Obradoiro, continúa, Santiago de Compostela, continúa la acampada reivindicativa por la problemática, el problema de la vivienda. Y ahí es donde tal vez más conmoción, dio a conocer la noticia del fallecimiento de, ya lo saben, lo estamos contando, Mari Carmen Abascal, la mujer que fue desalojada, desahuciada de su vivienda, ya saben, en Madrid, la que se ha convertido en el símbolo, se convirtió en el símbolo de todas estas movilizaciones que estamos viendo en los últimos días. Esta mañana, desde esa acampada, decían que seguirán luchando por Mari Carmen y que llaman a la huelga general, también pues en reivindicación de la figura de Mari Carmen. Hemos tenido concentraciones a las 12 del mediodía en dos ayuntamientos gallegos, al menos, A Coruña y Vigo. También minuto de silencio por Mari Carmen Abascal, convocados en dos ayuntamientos, en este caso, pues gobernados por el Partido Socialista. Y sí que tenemos ahí marcada la huelga, es el 11 de noviembre. Que ya saben ustedes que está convocada por UGT, Comisiones Obreras, se ha unido el Sindicato de la Vivienda, el Sindicato de Inquilinas, la CIG ha convocado también huelga general en Galicia para los primeros días de noviembre. Esta mañana la CIGA ya ha tenido movilizaciones en las distintas ciudades gallegas, dicen contra o empobrecimiento de la clase trabajadora, en varias ciudades como por ejemplo en Vigo. Luis Cerdeira.
6: Se trata de una serie de movilizaciones convocadas en toda Galicia para exigir medidas que mitiguen la escalada de precios, especialmente la de los productos básicos, tanto en alimentación como en energía. Piden medidas especialmente para las personas más desfavorecidas o los

0: estamos a recordar, lembrar estes días que Galicia é unha terra de talento, de empresas que innovan, de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso, pois estamos falando estes días. Porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza, que crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
1: Galicia en la onda.

Dende esta mañá, sucédense as condolencias, escribe Martiño Noriega, es alcalde de Santiago de Compostela, fundador con Beiras de Anova, onde militaba Beiras en actualidade. Polo rueiros da nosa historia, marcha pase niño, o noso comandante, sen exército para unha revolución.

0: Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, indicaba que tiña o corazón encollido e visiblemente emocionada manifestaba que Beiras foi un referente para moitas xeracións e que xa é un referente tamén para o pobo galego.
1: Beiras é un referente para moitas xeracións, entre as que eu mesma me incluo. Foi unha persoa que nos animou no seu momento a moita xente a dar o paso a participar, a implicarse, a defender Galiza e entender que defender un mundo máis xusto empezaba por traballar para que fora máis xusto precisamente no que temos máis cerca. E eu, pois hoxe tamén lembraba a primeira vez que coñecín a Xosé Manuel Beiras. Eu tiña 16 anos, estaba no instituto, acababa de empezar a participar a través das mocidades do BNG. El viña a dar un meeting en Sarria e para min aquel era pois como ese momento que estás esperando porque era un referente pois moi moi importante.
0: José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral do PSDG.
2: E que adicou toda a súa vida a defender a Galicia e a súa xente. Beiras foi, ante todo, un home comprometido con o seu país. O seu compromiso xa comezou en plena dictadura cando participou na fundación do Partido Socialista Galego. Eu tiven a sorte de compartir reflexións con él. Viñamos, lóxicamente, de trayectorias políticas diferentes, pero tiñamos unha gran sintonía no fundamental, unha visión socialista do mundo e a convicción de que non pode haber progreso para Galicia sen xustiza social.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: O meu pésame polo falecente unha persoa que con independencia creo que se hai que entender ademais as relacións, creo que así entende a imensa maioria da xente en Galicia con independencia das diferencias ideolóxicas que evidentemente as houbo e moi grandes, sen unha vida foi unha figura política de primeiro orde, un referente para o nacionalismo en Galicia e deixa unha fonda pegada.
0: Unha das persoas que tratou durante moitos anos a Xosé Manuel Beiras é o presidente do Parlamento de Galicia. Miguel Santalices lembraba en La Brújula de Galicia os debates de altura parlamentaria entre Xosé Manuel Beiras e Manuel Fraga.
4: Estamos ante un home culto, un home inteligente, un home cun carácter, hai que decirlo, un carácter forte, un economista de prestixio e que eu tuve a sorte de poder disfrutar en directo dun parlamentarismo extraordinario nos debates en que coincidían Beiras e o presidente Fraga. Uh-huh. Ese é un momento que eu recordarei sempre porque era un parlamentarismo de altura, de dous homes cunha cabeza privilexiada, cunhos conocimientos, cunha cultura extraordinaria que lle deron unha riqueza ao Parlamento que eu, desde logo, vivín como algo moi, moi agradable, que recordo como algo que me marcou tamén.
0: Anxo Quintana, quen fora vicepresidente da Xunta de Galicia, lembraba en Onda Cero Ourense a Beiras.
5: Non se pode entender o nacionalismo galego contemporáneo sen a figura de Beiras. El foi quen de levar o nacionalismo en galego a cotas de representación que antes nunca se viran e ademais pues, deixou o seu magisterio, unha persoa que de a intelectualidade nunca lle gustou a política, pero que subo antepor os intereses do seu país e dedicarse a política para servilo.
0: Luis Llach, Diego Meixeiras, a Real Academia Galega, Mesa pola Normalización, a Universidade de Santiago de Compostela, partidos políticos de todas as ideoloxías e de todas as partes de España, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, son innumerables as reaccións e condolencias ao falecemento de Xosé Manuel Beiras Torrado.

0: A Capela Ardente estará aberta dende mañá ás 12 do mediodía no Museo do Pobo Galego, onde a partir das 4 da tarde se celebrará un acto cívico. Será soterrado despois no cemiterio de Boisaca, na súa cidade, Santiago de Compostela. É o compás da edición do 8 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Sotero. Moi boa tarde.
1: Lugo prepárase para vivir o seu gran San Froilán. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa con concertos de primeiro nivel, música local, verbenas todos os días e programación especial para os máis pequenos. E todo gratis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
2: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
3: Comer más proteína, más proteína, comer más proteína.
4: Si comer más proteína te está obsesionando, hazlo fácil. Añade conservas de pescado y marisco en tu día a día. Porque ser de conservas es muy pro. Proteína real para vidas reales. Este es un mensaje de Anfaco Cidma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España. Llena tu mesa de mar.
5: La brújula de Galicia.
0: Xa saben que esta semana en La Brújula de Galicia estamos falando de deporte. ¿Con quién? Con Alberto Gómez Barros.
1: O deporte galego en primeira persoa en Onda Cero.
6: Seguímonos achegando dende Onda Cero Galicia a situación do deporte galego en primeira persoa, e hoxe imos falar xa con unha deportista. Despois de ver o apartado da xestión, desde o punto de vista institucional, secretario xeral para o deporte, xerente da Fundación Deporte Galego, hoxe imos falar cos deportistas, eses que teñen que esforzarse, que teñen que superarse, e mesmo pois está aí como ese obxectivo a excelencia deportiva que os converte precisamente por eso en deportistas de alto nivel. E ademais con experiencias e historias particulares, como por exemplo a nosa protagonista de hoxe, Almudena Quereda. Moi boas.
7: Hola, moi boas, Alberto.
6: Bueno, a ver,
7: encantada de estar aquí.
6: Igualmente, moitas gracias por acompañarnos. A ver, contanos a túa traxectoria deportiva que ven marcada por unha experiencia vital que te fixo agarrarte á vida a través do deporte.
7: Así é. A miña traxectoria é un pouco diferente do que acostuma ser dos deportistas de alto nivel, porque eu tive un accidente no que case morro en 2019. Como parte do meu proceso de rehabilitación, comecei a nadar, porque unha das consecuencias que tiven foi a amputación de media perna dereita. Sí. Non podía correr como facía antes. Encontrei na natación, na auga, unha nova forma de vida e de paixón, e o que comenzou como un proceso de rehabilitación para reencontrar o meu corpo e rehabilitarme, terminou sendo un proxecto con un sono de a posibilidad de chegar a unos Xogos Paralímpicos.
6: Claro que sí. Que significa para ti formar parte do deporte galego de alto nivel, Almudena?
7: É un orgullo, porque eu comecei a nadar en 2021, no primeiro campeonato de España no que participei en marzo de 2022 xa gañei 4 ouros de 5 probas que nadei. A raíz disso comecei a formar parte do equipo de deportistas de alto nivel. É un orgullo chevar a Galicia polo mundo adiante, representar o noso escudo. Me dá a oportunidade tamén de poder dedicarme dun xeito máis profesional ao deporte, do que nun comenzo eu pensei que era simplemente unha forma, como xa dixen, de rehabilitación e de deporte amateur.
6: Claro, porque ademais sacaron da práctica deportiva con esa exixencia, porque cantas horas pasas ti nadando, Almudena, por exemplo?

0: una media de 30 horas a semana.
1: Bueno, uf, tremendo, tremendo. Por intentar mellorar, non sei, unha décima, unos segundos as marcas, non? Todo eso que traballo a natación.
0: Sí, bueno, como a miña trayectoria tan curta, he de dicir que eu todavía teño moito marxen de mellora. De un ano para outro, nos 400 metros libres sí que dou baixado 15 segundos. Non é cuestión de décimas como as persoas que a lo que o mellor le van nadando dende xovens, e que despois de 15, 20 anos treinando só poden mellorar moi poquinho.
1: Claro.
0: Nese aspecto é alentador porque eu sei que aínda teño moito marxen.
1: Claro que sí. E falemos de, por unha parte, a práctica deportiva, con esa exixencia, con ese afán de superación, pero logo tamén a compatibilización. Bueno, ti xa estudiache moito, agora estás traballando, como se compatibiliza todo eso, Almudena?
0: É difícil. No meu caso, durante os primeiros anos non compatibilizei porque estaba nun proceso de rehabilitación aínda con unha baixa médica do hospital, pendente dunha cirurxía no brazo dereito. Mas é difícil de compaxinalo pola exigencia da natación en sí mesmo, porque aínda que temos que treinar na auga e que si pasamos dous ou tres días sen nadar, xa notamos a falta do medio acuático, digamos, temos que nos preparar no ximnasio, son moitas horas de recuperación, entón é difícil despois, aínda que eu traballo en varios proxectos personais, cando estás moi cansado é difícil de poder pensar con claridade.
1: Bueno, eres enxeñeira.
0: Sí, enxeñeira de camiños.
1: De camiños, moi ben, e portos.
0: Sí.
1: Bueno, pois nada...
0: Camiños, canais e portos da antigua usanza, non da hora de grado e máster.
1: Vale. Bueno, os teus objetivos deportivos, nese alto nivel no que estás, mergullada, cales son, Almudena?
0: Pois, esta tempada foi unha tempada moi difícil, con moitos cambios, estive tentada de deixar de nadar. Estou contenta de... Sí, foi difícil. De feito, en xuño fuín de vacacións a Menorca, e ali recuperei a pensión para a auga. Agora veño de estar no Campeonato do Mundo de Augas Abertas Paralímpicas, onde despois desta tempada só quería disfrutar. E ademais de disfrutar, conseguí un cuarto posto, cuase terceiro.
1: Bueno, moi ben.
0: Entón estou, sí, moi contenta. Os meus objetivos de cara ao futuro son continuar treinando en piscina, porque é fundamental, aínda que sexa fondista de augas abertas, co objetivo de tentar lograr unha praza para os Xogos Paralímpicos, Los Ángeles 2028. Vai estar difícil, mas as augas abertas están a desenvolver no mundo paralímpico, e ali é onde eu creo que teño máis posibilidades. De feito, o ano pasado conseguí proclamarme su campeona do mundo, e conseguí tamén un récord Guinness no Desca da Coruña contra persoas sin discapacidade. Quedando primeira absoluta. Entón, eu soño con que as augas abertas consigan ese lugar nos Xogos Paralímpicos, seguramente non para Los Ángeles, mas para Brisbane 2032. Eu vou continuar nadando. Non sei se chegaré aos xogos agora no 2028 ou de cara a 2032, mas a natación vai estar sempre comigo, continuar compitindo, porque os valores do deporte de alto nivel, estou moi de acordo con eles: o compañerismo, o respeto, unha competencia en igualdade de condicións. Iso é algo que forma parte do meu carácter, que vou continuar a facer sempre que sexa posible a compatibilidade. En ese aspecto, me gustaría agradecer a Fundación Deporte Galego, así como a Xunta de Galicia ou outros organismos que temos en Galicia, a posibilidade económica e de medios que nos dan, porque senón nos deportes minoritarios sería moi, moi difícil que poidéramos continuar.
1: Pois, Almudena Quereda, gracias por transmitirnos e contaxiarnos, que non lo contaxiaxes, este exemplo de esforzo, de superación e tamén de excelencia deportiva, a través de Onda Cero, achegándonos o deporte galego en primeira persoa, co teu caso. Moitas gracias, Almudena.
0: Moitas gracias, Alberto. Un placer.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Máis noticias nesta brújula de Galicia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanza.

0: a que o 100% dos concellos seleccionados xa se adheriron ao novo proxecto de residencias de maiores do Goberno Autonómico para crear máis de 1.800 novas prazas en 25 centros.
1: Pero xa os 1.000 postos de traballo directos de xente que vai poder traballar nos concellos e que en moitos casos será dos propios concellos onde están as residencias, creo que un paso importante. Gracias, insisto, por esa adhesión, 100% dos concellos adheridos en moito menos prazo do mes que dimos. Nos non queremos macrocentros, queremos fogares para as persoas maiores. E, por lo tanto, este modelo que os presentamos, estas casi 2.000 prazas, van a ir nese sentido.
0: E segue a acampada de protesta pola vivenda na Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela. Conmoción entre os acampados pola morte de Mari Carmen Abascal. Fixeron un chamamento a que se secunde a folga convocada polos sindicatos para o 11 de novembro. A CIGA tivose movilizacións en varias cidades para denunciar o empobrecemento da clase traballadora. Dende Vigo, Luis Tardeira.
2: Se trata de unha serie de movilizaciones convocadas en toda Galicia para exigir medidas que mitiguen a escalada de precios, especialmente la de los productos básicos, tanto en alimentación como en energía. Piden medidas especialmente para las personas más desfavorecidas o los colectivos más vulnerables. Y aquí es donde también se ha colado la solicitud de que esas medidas también sirvan para garantizar una vivienda digna. Pablo Carril es el secretario general de CIGA.
3: Cale a grave situación de empobrecimiento generalizado, de cómo se nos está cuestionando y no se garante ni derecho a vivienda digna, nin acceso a unha cesta de produtos básicos de alimentación, nin podemos ter acceso en condicións dignas a unha vivenda.
2: Las protestas tamén han servido para comunicar de forma verbal en las delegaciones de la Xunta la convocatoria de huelga del día 11 de noviembre, protesta que tamén apoya este sindicato nacionalista.
0: E houbo concentracións silenciosas polo pasamento de Mari Carmen Abascal nos concellos de Vigo e A Coruña. O grupo municipal do PSOE de Santiago de Compostela solicitou á alcaldesa nacionalista Goretti San Martín que convoque tamén para mañá un minuto de silencio. E tamén os sindicatos médicos desconvocaron a folga de facultativos polo Estatuto Marco. Conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Camaño.
4: Sí, un alivio absoluto, porque o principal problema que teníamos na sanidade pública en toda España pues era esa folga contra o Estatuto Marco. Marco central, ¿no? Creo que é unha boísima noticia, ¿no? Porque nos vai dar un pouco de oxígeno para intentar recuperar pues, todo o traballo que non se pode facer como consecuencia desa folga.
0: E así vamos ao punto e seguido continúa la brújula. Volve Marta García ayer. Feliz serán.